Her hørte du en skinnende blank Allegro levert av trompetist Ole Edvard Antonsen. Og du lytter til musikkfrokost på NRK Klassisk med meg, Siv Wommer. Og nå lurer jeg på hva du tenker på når du hører navnet John Williams. Er det superhelter som Superman, Indiana Jones, eller er det galakser i Star Wars? Ja, du på sporet. Det selvfølgelig komponistlegenden Williams jeg snakker om. Men han har også en annen, litt mer dypere og ettertenksom side. Og det skal du få et musikalsk eksempel på nå, i det håpefulle verket Song for World Peace.

Anne-Sofie Mutter og Trondheim-solistene spilte fra Bachs andre fiolinkonsert. Dagens musikkfrokost var med meg, Siv Wammer. Vi høres i morgen også, og ha en fin dag på NRK Klassisk.